am pus pe masa asta biberă și de mâncare și purșii și trachiu și vin și apă. Și-l vedeți la rămânări și colași și vă să auge pe fața stalului să fie pomană de viață. Audă! Fie pomană de viață la tot și gut să vede pe fața stalului și lăutare și cântă și noi și vorbim să audă, să vadă. Vă audă prost!

0: bere de mâncare și purcii și apă și rachiu și vin și vigherea de la zău și caldură și vigherea de la lumânări și pâine și colaj și apă și jumătate asta să fie în viața noastră de pomană.
1: Vom ca prost!
0: Da, prost!

0: aici pe fața asta de bere, de mâncare și de bere, de la lumânări și căldură, de la colimba asta, de la casa asta și voi să vede. Și frumoșață și ce voi să vede aici, să fie la viața noastră, o mare și lăutarea când se cântă, să audă.
1: Să fie ce pe stalul ăsta, bere, mâncare, legume, să fie la stan din Vracna, să fie lui prostit și zbor, noi și cânti și zbor, dar prost.